0: so elingu titene ile kerembeni ndu pendere ndu sogi la kwa uko tonga na ikizia poro titere chigozo ikizia poro titere chabuli wala ke mango wala kenye ebini ndu so izani yeke yeke ndu sogi nanga elingu titene ikbesi ambina ye su na pupuni ya ketonga na kauchu wala la so ya kena haver wala ambina mwe alingu titene agada pepe izagi afungo akubechi ayesu si isara na kusala weso izagi ala gitonga so ala veni tonga na fuwa weso ba agambeni yesu si alingu chumulege titene esu ye titene ikiluka akungu mingi wala kisara kitikiti ya jardinti iso iwarambeni pendere sisi so si alingu tene amai na yesu ikiluni wala yesu titene ilufade amango wala ilufade apapa inati dati iso ba agafade mini pendere ye titene ayesu kwe amai ilingu chiyinga so aporoti ya terecha yesu kweso seke zini isa akusana angada wale ke teniso ake gizende pepe ilimbi chitene imuna lambeni fini anko
1: ibata sese chike kireke ayike gigesi kwa singa chala konani tongaso imu singila mingi nala kweso sifade amai isa rafade kwa singa cheni nanduchi inga oko susi nduko mwembo sabale geti masoko chachik bakwa muni chitene alu akeke na gochi otochi bazubongi nanducha masini singa iwaramungo mamboko chi urensi jiska ngumbi na yangati singa ala ire mbi destin du bonheur wilikon kwa singa chala unja we yeke watrena inga chipeko
2: ibata sese chikeke leke.

0: Dafonde ki luka ibala.
1: Aiki ibala.
0: Ira la zona ndoa.
1: Emana. Kami jemala.
0: D'accord, Emana imu na tena. La poso, sa medina sango la poso.
1: La poso na kuti watina watu bambari.
0: Oui.
1: Imu na imu na kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti kuti

0: Yidi Ibrahim Kamara kwata di kosunga.
1: Voilà, ala bagamana so kiti munzina la bangunga daba.
0: Ni para zotonga na kwa timi yitu wa meplante na kwata di kosunga.
1: Oui.
0: Ni para mili kwa timi logo kota mekanisye yitu wa kekite.
1: Ah.
0: Na kwa biyoti kati yitu wa kwata di pandi yitu wa ke katolga.
1: Para aso a se fosse complet, agora me tirei na langa. Itinegui singila
0: minha
1: na langa tanga nzo pika singa a 11 a wasingila o. Singila na langa coi. Singila na baba, mamãe ya ngambela sokwa ye vadendo. Bonga kimbonga ti geswe ki magi monzoko yeke yeke na Bill Clinton. Iredi monzoko chone na matalana. Agonya tite bon. Tinga ko sia 11. Use kabla kusalani. Zamba la kusana aswa ganga techo taka pala kusala tete lango ti lasu. Asana gas. La poso lango kutinze tinyo. Zeti mvuka ngusa ki use bawo sanene omana. Ala ire minduru ni DMG. Yongo ni Dieu merci Goga. Ketindungu.